Слава за слава. Капарамола, кате за гледане, жабуньо. Чака да карим газдо. А то курени, донкарени.